No niin, taidekauppias Rita tässä, terve kaikille. Mä pidän todella tästä hienosta radiomusasta täällä Tampereella ja lähiympäristössä. Te soitatte tosi hyvää musiikkia ja sit ennen kaikkea noi Goodmanin kappaleet, kun ne soi, ne tuo mieleen koko meidän nuoruuden. Kiitos teille.

0: Siitä. No, putjas pyystä joka tapaukset.
1: Moi, tässä on Ressu.
2: Ja Jussi.
1: Jussi Rainio.
2: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
1: Ja järjettömän hyvää musaa.

0: Ukulele Aisa täällä, moro. Kuuntele hyvän mielen musaa Radio Musasta.
1: Täysi kuu, koski puisto.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

0: Yeah, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Charlie.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

kiltin sedän, kiltti auto varoo suojaa teitä. Tuhman sedän, tuhma auto säikyttelee meitä. Kiltin sedän, kiltti auto tavoiltaan on siisti. Tuhman sedän, tuhma

Sedän tuhma-auto särkyy aika lailla. Kiltin sedän, kiltin auton jarruihin voi luottaa. Tuhman sedän, tuhman auton vauhti vaaran tuottaa. Kiltin sedän, kiltti auto tuolta tulee, hei hei. Tuhman sedän, tuhma auto ei saa tulla, ei ei. Tuhman sedän, tuhma auto rangaistuksen.

0: our folks that love sick blues. This is Hank Williams speaking for all the boys and myself, saying if the good Lord's willing and the creeks don't rise, we'll see you again for long. And until then, Jerry, let's go see Sally Gray.
1: Oli syksyllä kai, kun joku päähänsä sai. Nyt että TV ja sassiin on pantava ostoskassi, niin isä hommaskin sen, mutta tätä arvannut en.

Isosiskoni vaan, nyt muista hurmuriaan, kun Retu tanssii ja laulaa taas illalla täyttä kaulaa. Nyt koko perhe mettää, se luola asteelle jää ja viidakoissa on noissa.

on pukunahkainen vain. Nyt isä ukkelillain ja äiti päivälliseksi. Ja myös simpukoita keksi, se kaikki luo tunnelmaa. Se mua riemastuttaa.

0: No niin, tässä Juha Junttu, moi. Tampere, sydämeni kotikehto, Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
1: Well, ikka. Ja ikka.

pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

Terve, terve. Olen Esa Pulliainen, ammatti, elävä legenda. Soitan kitaraa Agentsissa ja C-kombossa Mr. Bradleysin kanssa. Ystävät kalliit, kuunnelkaa paikallista asemaanne. Radiokuuntelu kannattaa aina. Sieltä tulee hyvä musiikki.

Radiomusan uutisia. Rumpali, säveltäjä ja äänilevytuottaja Ismo Ippe-Kätkä on kuollut 78-vuotiaana. Seinäjoella syntynyt ja varttunut Kätkä on soittanut muun muassa yhtyeissä Royals, Anssi Tikanmäki Film Orchestra, Pekka Pohjola Group ja Jazz Gangsters. Kätkä levytti myös muun muassa yhtyeissä Kirka, Eddie Islanders sekä Ismo Alanko et Vapaat soittajat. Lisäksi Kätkä sävelsi musiikkia muun muassa elokuviin, näytelmiin ja kuunnelmiin. Hän myös toimi musiikin opettajana. Radiomusa ottaa osaa omaisten suruun.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että kaikki taas oli pelkästään.

Oikein mukavaa torstaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena ja nyt on vuorossa sitten synttäri sankareiden tsekkaus. Tänään muuten nimppareita viettävät Helmi ja Kaste Helmi. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja Putouksesta tuttu suomalaisnäyttelijä Pilvi Hämäläinen täyttää 41 vuotta. Karjalan liiton aktivisti, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen talous- ja hallintojohtaja Outi Örn täyttää 44 vuotta. Ruotsalainen levytuottaja Christian Lundin, hän täyttää 53 ja tuottanut muun muassa Britney Spearsia, Celine Dionia ja Backstreet, eli Backstreet Boysia. Ruotsalais-amerikkalainen laulajapoika Eagle Eye Cherry, Nene Cherry-veli täyttää 55 vuotta. Pornotähdestä kunnialliseksi näyttelijäksi ja laulajaksi loikannut Tracy Lords täyttää 58. Ja Amerikan surmanajaja Robin Knievel täyttää 64 vuotta ja hän on legendaarisen Evil Knievelin poika. Muusikko Matt Bianco täyttää 68. Ja turkulainen iskemäsanottaja, myös koomikkona tunnettu ekonomi V.P. Lehto täyttää 78 vuotta ja hän on sanottanut ison nipun Matin ja Tepon hittejä. Ja on kirjoittanut mainion muistama teoksen Kaiken takana on. Se ilmestyy pari vuotta sitten ja kerrotaan vähän näiden laulujen taustoja. Whitney Houstonin äiti, laulajat Helma Houston, hän täyttää tasan 80 ja tämän listauksen vanhin on brittiläinen elokuva John Irwin, jonka teoksia on muun muassa Sodan koirat, Raaka keikka, Veriveljet sekä vuoden 91 Robin Hood. Radio Musa onnittelee myös häntä, hän täyttää 86.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Katsotaanpa sitten merkkipäivä kalenterista, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten 7. toukokuuta. Säveltäjä Johannes Brahms syntyi vuonna 1833 ja vähintäänkin yhtä tunnettu säveltäjä Piotr Tsaikovski syntyi 1840. Hänet muistamme muun muassa balettimusiikin Joutsenlampi, Pähkinänsärki sekä Romeo ja Julia. Kirjailija Ilmari Kianto syntyi 1874. Ja Argentiinan presidentinvaimo Evita Perón syntyi 1919. Hänen tarinansa on kerrottu muun muassa Lloyd Webberin säveltämässä Evita musikaalissa. Ja Madonna näytteli elokuvaversiossa nimiosan ja hitti muistetaan ei et itkeä saa Argentiina. Amerikan laulaja DJ Jim Love syntyi 1923. Hän oli megahitti Green Door ja sävellystö Gambler's Guitar. Hän oli New Yorkin suurimpien radiokanavien tiskijukkana. Kirjailija ja metsähoitaja Veikko Huovinen syntyi vuonna 1927. Satiirikko, kainuulaisen kansankuvauksen mestari. Suosittu hahmo oli Konsta Pylkkänen, korpifilosofi, havukka-ahon ajattelija, romaanin keskushenkilö. Muita tunnettuja teoksia muun muassa Hamsterit, Veitikka, Jousetä, Lampaansyöjät sekä Koirankynnen leikkaaja. Ja monet näistä on myös filmattu. Koirankynnen leikkaaja on ainakin varsin mainio. Veikko Huovisen syntymästä siis 99 vuotta. Amerikkalainen soul- ja rytmän blueslaulaja Jimmy Ruffin syntyi vuonna 1936, siis 90 vuotta sitten, ja tunnetui hitti tietysti What Becomes of a Broken Hearted. Glenn Millerin orkesteri levytti 85 vuotta sitten tulevan klassikon Chattanooga Choo Choo, joka suomeksi oli nimellä Ukko-Pekka Uhu. Sen Eero ja Jussi joutuivat omasta mielestään laulamaan, että olihan se kova hitti kuitenkin. The Tremolos-kitaristina vaikuttanut Rick West syntyi vuonna 1943 ja heillä hittejä muun muassa Silence is Golden. Ja vuonna 1945 kenraali Alfred Jodl allekirjoitti ehdottoman antautumissopimuksen Ranskan Reimsissa Saksan kaikkien sotatoimien lopettamiseksi ja sopimus astui voimaan seuraavana päivänä Keski-Euroopan aikaa kello 23.01. Tasan 80 vuotta sitten perustettiin noin 20 työntekijävoimin Tokyo Telecommunications Engineering, joka on tunnettu myöhemmin nimellä Sony. Vuonna 1951 Neuvostoliitto sai luvan osallistua vuoden 1952 kesäolympialaisiin, jotka pidettiin Helsingissä. Ja vuonna 1952 Geoffrey Dahmer julkaisi mikropiirin käsitteen, joka on kaikkien nykyaikaisten tietokoneiden perusta. Vuonna 1961 syntyi hiljattain edesmennyt Motörhead-yhtyeen soolokitaristi Phil Campbell. Tasan 60 vuotta sitten Mamas ja Papas nousi USA:n listaykköseksi hitillä Mandy Mandy ja vähintään yhtä tuttu kuin yhtyeen toinen hitti California Dreaming eli Kalajoen hiekat. Vuotta myöhemmin Frank ja Nancy Sinatra komedivat USA:n listaykkösenä kappaleella Something Stupid. Samaan aikaan Britanniassa ykkösenä Sandy Shaw laulama Euroviisuvoittaja Puppet on a String. Vuonna 1970 The Beatles julkaisi viimeisen singlensä The Long and Winding Road. Ja vuotta myöhemmin 1972 brittimuusikko Reginald White vaihtoi porvarillisen nimensä muotoon Elton Hercules John. Siis kyseessä on legendaarinen Elton John. Tuosta nimenvaihdoksesta aikaa jo 54 vuotta. No sitten mennään vuoteen 85. Tuolloin Jari Kurrin, Esa Tikkasen ja Wayne Gretzkin Edmonton Oilers voitti toisen NHL-liigan Stanley Cupin, kun kukisti Chicago Black Hawksin. Ja vuonna 92 John Lennonin 60-luvun alussa käyttävä nahkatakki huutokaupattiin Lontoossa noin 24 000 punnalla. Nykyään se hinta on varmaan kymmenkertainen. Ja vuonna 1995 tuli Suomen ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus. Ruotsi kukistui Tukholman Globenissa 4-1. Vuonna 1998 Apple Computer julkaisi iMac. Ja siitäkin on jo 26 vuotta, kun Vladimir Putin aloitti Venäjän presidenttinä, eikä siitä seurannut mitään hyvää. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa 7. toukokuuta.

Tervehdys, Petri Hervanto täällä. Kun musiikilla on merkitystä ja sillähän on, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Hei, tässä on Markku Läädesmäki. Musiikilla on aina ollut merkittävä osuus valokuvaustani. Täällä Tampereen alueella kuvatessani ihmisiä ja maisemia käänsin kanavan radio Musan taajuudelle. Se loi oikean tunnelman.

Radiomusan viihdeuutisia. Matkailijoille hyviä vinkkejä jakeleva Trip Advisor on tahollaan nimennyt maailman upeimman ja parhaan matkailukohteen. Se on saari nimeltä Bali, joka sijaitsee Indonesian suunnalla. Suomalaisesta näkökulmasta katsoen kaukana ja kovana koettelemuksena kukkarolle. Trip Advisorin mukaan Bali ihastuttaa luonnon kauneudellaan ja lukuisilla temppeleillään. Siellä voi harrastaa sukeltelua ja uimista todella kirkkaissa vesissä.

No niin, Kärjäsen Jappa tässä. Tervehystä. Radio se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio päälle ja nauttimaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Etelä-Ranskassa Atlantin aaltojen syleiltävänä oleva Biarritzin turisti- ja lomakeskus tuntuu olevan kuumempi kuin vuosikausiin. Sen monista houkuttimista on alkanut uusi kohu. Loistava paikka lainelautailulle, erinomaisia ravintoloita, upeita maisemia ja muotiguru Coco Chanelin entinen asumus Villa La Rade, joka toimii nyt museona. Jotain kertoo sekin, että Chanelin muotihuone on alkanut järjestää risteilyjä Biarritziin. Uusin trippi oli ihan äskettäin. Tuolloin oli hyvä tilaisuus nähdä muun muassa Nicole Kidman, Sofia Coppola, Tilda Swinton, Marion Cotillard, ASAP Rocky, Charlotte Kashiragi ja Amélie Mauresmo.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

0: Sakari Juntura on julkaissut singlen Kurahousut ja Sakari on nyt langan toisessa päässä. Sakari, tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Kerroppa kuuntelijoille tähän alkuun, että mikä mies Sakari Juntura on?
1: Sakari Juntura on laulaja, lauluntekijä ja lisäksi siviilissä opettaja ja kahden ihanan lapsen isä.
0: Kurahousut taitaa kertoa ihanista lapsista ainakin jollain tasolla.
1: No mä sanoisin ehkä, että se ei niinkään kerro välttämättä just mun lapsista, vaan se kertoo ehkä niin kuin yleisesti ottaen pikkulapsi vanhemmuuden kokemuksesta nykypäivän Suomessa. Että tässä on aika paljon tietysti läheisiä ja tuttuja, jotka on samassa elämäntilanteessa. Sitten kun tuolla leikkipuiston laidalla turisia juttelee, niin semmoisia tiettyjä asioita tuntuu olevan, jotka sitten on välillä hauskoja ja mukavia ja sitten välillä toisaalta semmoisia, että ne on aika kipeitäkin.
0: Katselin videota ja siellä iso mies oli saanut kurahousut jalkaan.
1: Joo, se on meidän bändin rumpali Panu. Tämähän meni siis niin, että mietittiin, että ei ehkä kauhean eettistä laittaa siihen videoon jotain pikkulasta niin kuin omilla kasvoillaan kurahousut jalassa, niin sitten Panu oli sitten vapaaehtoinen ja Panu sanoi, että hän meni kauppaan ja avasi pelin sanomalla, että haluaisin nostaa aikuisten kurahousut. Sieltä ne sitten löytyi.
0: Minkälaisella kokoonpanolla tämä biisi on tehty?
1: No tämä biisi on tehty semmoisella kokoonpanolla, että siinä on suurin osa raidoista niin on mun ja sitten mun yhtiökumppani Juha Pöysän soittamia. Ja sitten siellä on Ekotripistä tuttu Sampo Haapaniemi saatiin soittamaan rumpuja, mikä oli kova juttu. Että hän on leiponut suurimman osan noista tulevan levyn raidoista mukaan lukien tämän sinne narulle. Ja tuossa biisissä itse asiassa ei taida olla muita kuin minä, Juha ja sitten Sampo.
0: Katselin myös Facebook-sivustoasi ja sinulla on siellä tuttuun tapaan kitara kädessä, mutta sitten taisi olla myöskin sello. Kuullaanko selloa debyyttialbumilla?
1: No itse asiassa kyllä. Sehän on mun tausta sellon kanssa on oikeastaan se, että mä oon aloittanut koko mun musiikillisen polkuni sellistinä isäni jalanjäljessä. Isä oli ammattisellisti ja toi tuleva levy on nimeltään Näillä leveyksillä ja juuri tämä nimiraita Näillä leveyksillä, niin siinä on aika komea ihan tämä jousisovitus, missä on sitten mun yhtiökumppani Juha Pöysä, joka sitten myöskin soittaa pääasiassa kitaraa ja laulaa mun bändissä, niin hän sattuu olemaan myöskin viulisti ja soittaa sitten tietyissä kipaleissa viulua, niin hän on sitten soittanut viulut sinne ja livenäkin soittaa viulua sitten tuossa biisissä.
0: Sakari Juntura on julkaissut siis singlen Kurahousut. Sakari, millaisena sä näet tämänhetkisen musakentän Suomessa?
1: Tämmöisten pienten artistien, ehkä itseni lasken tällaiseen vielä aika monille tuntemattomaksi tekijäksi, niin kyllähän se on aika haastava se kenttä siinä mielessä, että kun Spotariltakin lähti tämä ainoa Suomen pääkuraattori lähti pois, niin kyllähän se tietysti meidän pienten mahdollisuuksia päästä soittolistoille heikentää aika lailla, ja toisaalta sitten taas, kun moni, joka on mediakenttää seurannut, niin on ehkä tietoinen siitä, että tämähän on hyvin vahvasti keskittynyt, että siellä on niin kuin aika isoja pelaajia, jotka sitten määrittää pitkälti, että mitä kansa kuuntelee, ja sitten jos on niin kuin sen kentän ulkopuolelta, niin sanoisin, että ei se nyt ainakaan helpommaksi ole muuttunut, mutta siitä huolimatta, niin musiikkihan on siitä hieno laji, ainakin tämä on nyt mitä mä itse ajattelen, että se on vähän niin kuin rakkaudesta lajiin. Et mä en jotenkin hirveästi viitti uhrata aikaa ton tyyppiselle spekulaatiolle. Mä tein sitä nuorempana aivan hirveästi. Ehkä se on just näiden niin kuin tavallaan lasten tuoma semmoinen tietynlainen ehkä rikkaus ja myöskin ehkä lahja elämään siinä mielessä, että niin kuin heidän itsensä lisäksi niin ne tavallaan pakottaa miettimään asioita toisella tavalla, koska ei voi niin kuin jäädä semmoisiin kaiken näköisiin aikaisempiin niin kuin negatiivisiin ajatuksiin tai pelkoihin tai epäilyksiin kiinni, koska ne lapset on tässä ja nyt. Ja sun täytyy jotenkin niiden kanssa niin kuin se päivä saada niin kuin pulkkaa mielellään sille, että sä oot heitä niin kuin vahvistanut ja tavallaan valmistanut heidän tulevaan aikuisuuteensa edes vähän. Niin silloin tavallaan ton tyyppisiin ajatuksiin ei oikeastaan aikaa, joten mä ajattelen sitä niin, että mä teen sitä, mitä mä rakastan ja mä teen sitä niin hyvin kuin mä osaan. Ja niillä vahvuuksilla, mitä mulla ja näillä mun mun tota, läheisillä soittokavereilla ja yhtiökumppanilla sun muilla on. Ja sitten tavallaan se, sillä mennään ja sitten toivon mukaan joku muukin ehkä tykkää sitä, mitä mä teen ja sitten sieltä ehkä joku kuulija sitten poimittaa niin kuin marjapuskasta mustikoita. Näin mä sen ajattelen.

0: Radiomusan viihdeuutisia. The Beach Boys käynnistelee uutta maailmankiertuetta, joka saattaa jäädä sen viimeiseksi. Bändissä on näet mukana enää yksi rantapojujen alkuajoilta lähtien mukana ollut muusikko, eli Mike Love. Jos hänen intonsa sammuu tai terveytensä heikkenee, silloin on vaikea kuvitella, että The Beach Boys jatkaisi. Tulevalla rundilla The Boysin ainoat keikat Euroopassa osuvat Brittein saarille alkukesän aikana. Kuvaan mahtuu lisäksi esimerkiksi konsertti Dubain Coca-Cola-areenalla, muutama konsertti Hollywood Bowl-areenalla Kaliforniassa ja niin edelleen. Bändistä äskettäin eronnut Bruce Johnston on luvannut palata riveihin joillakin USA:n keikoilla.
1: Tässä Marianne Kantola. Kuuntelet Radio Musaa, joka soittaa nostalgista musiikkia ja tämän päivän parhaita uutuuksia.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tervehdys. Täällä Nokia Karjalan seuran puheenjohtaja Henri Rendahl. Mekin kuunnellaan Radio Musaa. Sieltä tulee paljon hyvää karjalaista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Yleisesti ottaen arvostetun New York Times-lehden kulttuuritoimitus on julkaissut Top 30-listan parhaista elossa olevista yhdysvaltalaisista populaarimusiikin säveltäjistä. Siis pop, rock, soul, hip-hop ynnä muu huomioiden. Itse kunkin silmään on särähtänyt se, että tuolta listalta puuttuvat yhäti hengissä olevina esimerkiksi Billy Joel, James Taylor, Jackson Brown, Campbell Huff sekä USA:ssa jo 60 vuoden ajan asuneet ja vaikuttaneet kahden passin kansalaiset Neil Young ja Joni Mitchell. Heidän paikallaan nähdään muun muassa Stephen Merritt, Young Thug, The Dream ja Jay-Z, jonka musiikki pohjautuu paljolti sämpläyksiin eli muiden hiteiltä lainattuihin juttuihin.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Terve vaan kaikille. Se on Jantusenikin tässä. Mehän ollaan porukalla varmaan ihan sitä mieltä, että parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Ja tämä on juuri sellainen radio.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi, ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kanadalainen Michael Bublé on tulossa Iso-Britanniaan esiintymään. BBC TV teki hänestä tämän vuoksi pienen haastattelun, joka kääntyi myös itse kehuksi. Noin 9 kuukautta konserttini jälkeen syntyy tavallista enemmän lapsia. Musiikillani on sellainen vaikutus. Aina parempi, jos kuvaan kuuluu laulujeni lisäksi sininen taivas ja pari lasillista viiniä, viestittää Michael Bublé. Hänellä itsellään on 4 lasta, joiden äiti on argentiinalainen näyttelijä Luisana Lapilato. Vahinko, että Bublé ei ole tulossa Suomeen. Täällä häntä kaivattaisiin.

0: Terve, mä oon Matleena Junttanen ja mä kuuntelen aamiaispöydässä aina radiomusaa.
1: Radiomusa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtavan hyvä musiikkia sieltä.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Monia leffamenestyksiä tähdittänyt näyttelijä John Malkovich on saanut Kroatian kansalaisuuden. Tähän vaikutti ehkä eniten se, että hänen sukunsa on peräisin Kroatiasta, vai oliko se silloista Jugoslaviaa, mutta kuitenkin. Malkovich vastaanotti kunnian tiistaina maan pääkaupungissa. Paikalla olivat muun muassa maan pääministeri ja sisäministeri sekä paikallisen kulttuurin edustajia. Malkovich on vieraillut Kroatiassa useasti niin privaatisti kuin näyttelijänä.

virverosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

Radiomusan viihdeuutisia. Kruunun prinssi Williamin puoliso, prinsessa Kate, lähtee ensimmäiselle ulkomaan matkalleen sitten joulukuun 2022, jolloin matkusti Williamin kerran USA:han. Tuon samaisen vuoden talvella hän oli tehnyt soolomatkan Tanskaan. Kateille olisi kyllä ollut kysyntää, mutta paljastunut syöpä hoitoineen ei sallinut aiemmilta vuosilta tuttua runsasta edustustehtävien hoitoa. Nyt Kate matkustaa Italiassa sijaitsevaan Reggio Emiliaan osallistumaan vuonna 2021 perustamansa lastenopetussäätiön tapahtumaan.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omiselle nummettomajossa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Radiomusan viihdeuutisia. Four Non Blondies -yhtyeen kautta pinnalle noussut yhdysvaltalainen muusikkosäveltäjä Linda Perry palkitaan Iso-Britannian musaelämän arvostetuimpiin kuuluvalla pystillä eli Special Ivor Novello-palkinnolla. Se tulee ennen muuta elämäntyöstä pop- ja rock-säveltäjänä. Linda Perryn kynästä ovat peräisin muun muassa hitit Beautiful, jonka esittää Christina Aguilera, Get the Party Started, jonka esittäjänä on Pink, What You Waiting For, Gwen Stefaniin esittämänä, ja What's Up, Four Non Blondiesille. Hänen biisejään ovat levyttäneet myös Celine Dion, Natasha Bedingfield, Adele ja niin edelleen.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. ABBA-yhtyeestä tutun tutkaparin Andersson Ulvaeus ja 1980-luvun puolivälissä sepittämä musikaali Chess teki viime vuonna onnistuneen paluun New Yorkin Broadwaylle, joka on maailman kuuluisin niin sanottu teatterikatu. Siellä niitä teattereita ja valinnanvaraa riittää. Ehdokkaat teatterimaailman tavoitelluimpien pystien eli Tony-palkintojen voittajiksi paljastettiin tiistaina. Chess on saanut 5 ehdokkuutta, joista 1 miespääosan esittäjälle, niin ikään 1 mies- ja naissivuosien esittäjille. Valaistuskin on ehdolla, samaten musiikin orkesteritoteutus. Benny Andersson kertoo olevansa erityisen ilahtunut juuri tuosta orkesteriosaston saamasta tunnustuksesta. Siellä tehtiin aiempaan verrattuna joitakin uudistuksia. Musikaalin tunnetuin biisi on One Night in Bangkok. Eniten ehdokkuuksia, eli 12 per musikaali tai näytelmä, saivat The Lost Boys ja Shimmy Gadon. The Lost Boys pohjautuu elokuvanakin menestyneeseen aiheeseen, mutta tässä on varta vasten sävelletty musiikki. Leffaversion upea soundtrack hyödynsi tuttuja hittejä.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Created Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Radiomusan uutisia. Rumpali, säveltäjä ja äänilevytuottaja Ismo Ippe-Kätkä on kuollut 78-vuotiaana. Seinäjoella syntynyt ja varttunut Kätkä on soittanut muun muassa yhtyeissä Royals, Anssi Tikanmäki Film Orchestra, Pekka Pohjola Group ja Jazz Gangsters. Kätkä levytti myös muun muassa yhtyeissä Kirka, Eddie Islanders sekä Ismo Alanko et Vapaat soittajat. Lisäksi Kätkä sävelsi musiikkia muun muassa elokuviin, näytelmiin ja kuunnelmiin. Hän myös toimi musiikin opettajana. Radiomusa ottaa osaa omaisten suruun.

Oikein mukavaa torstaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena ja nyt on vuorossa sitten synttäri sankareiden tsekkaus. Tänään muuten nimppareita viettävät Helmi ja Kaste Helmi. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja Putouksesta tuttu suomalaisnäyttelijä Pilvi Hämäläinen täyttää 41 vuotta. Karjalan liiton aktivisti, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen talous- ja hallintojohtaja Outi Örn täyttää 44 vuotta. Ruotsalainen levytuottaja Christian Lundin, hän täyttää 53 ja tuottanut muun muassa Britney Spearsia, Celine Dionia ja Backereita, eli Backstreet Boysia. Ruotsalais-amerikkalainen laulajapoika Eagle Eye Cherry, Nene Cherry-veli täyttää 55 vuotta. Pornotähdestä kunnialliseksi näyttelijäksi ja laulajaksi loikannut Tracy Lords täyttää 58. Ja Amerikan surmanajaja Robin Knievel täyttää 64 vuotta ja hän on legendaarisen Evil Knievelin poika. Muusikko Matt Bianco täyttää 68. Ja turkulainen iskemäsanottaja, myös koomikkona tunnettu ekonomi V.P. Lehto täyttää 78 vuotta ja hän on sanottanut ison nipun Matin ja Tepon hittejä. Ja on kirjoittanut mainion muistamateoksen Kaiken takana on. Se ilmestyy pari vuotta sitten ja kerrotaan vähän näiden laulujen taustoja. Whitney Houstonin äiti, laulaja Thelma Houston, hän täyttää tasan 80 ja tämän listauksen vanhin on brittiläinen elokuvaohjaaja John Irwin, jonka teoksia on muun muassa Sodan koirat, Raaka keikka, Veriveljet sekä vuoden 1991 Robin Hood. Radio Musa onnittelee myös häntä, hän täyttää 86.

J.K. Melartin Popedasta. Morjesta. Hämmentävää, mutta totta. Kuulin äsken itseäni radiomusasta. Wow.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen,

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Hollywoodin unelmapari Brad Pitt ja Angelina Jolie solmi pika-avioliiton runsaat 10 vuotta sitten.

Viitisen vuotta myöhemmin Jolie jätti avioerohakemuksen, mutta joutui odottamaan avioeron virallistamista aina vuoteen 2024. Syynä oli riitely oman lapsikatraan kohtalosta ja kymmeniin miljooniin nousseen omaisuuden jakamisesta. Pisimpään on jatkunut riita pariskunnan aikanaan yhteisesti omistamasta Chateau Miraval viinifarmista Etelä-Ranskassa. Riita nimittäin jatkuu aina vaan. Tilannetta ei muutama vuosi sitten parantanut se, että Jolie möi oman osuutensa viinitarhasta Pittille mitään kertomatta. Pitt väittää sopineensa, että viinitarhaa ei myydä, jos jompikumpi on kauppaa vastaan. Pitt vaatii Jolieltä nyt 35 miljoonan dollarin korvausta sekä dokumentteja Jolien ja Jolien lakimiesten välillä tapahtuneesta viestittelystä. Asia on ollut oikeuskäsittelyssä USA:ssa, josta Jolie on muuttamassa Ranskaan.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

suhde radio. Minulla on hyvin, sanotaanko näin, sitaatessa intiimi, koska olen radion kanssa tekemisessä hyvin, hyvin paljon. Autolla ajaessa nimenomaan. Ja tosi hieno laite ja hyvä keksintö aikanaan. Ja totta kai tulee musiikkia, tulee puhetta ja muutakin. Siinä pysyy mies tiellä. Niin, tässähän puhumat tiesko, että lämpimät terveiset teille kaikille.

katsotaanpa sitten merkkipäivä kalenterista, mitä on tapahtunut kauan sitten 7. toukokuuta. Säveltäjä Johannes Brahms syntyi vuonna 1833 ja vähintäänkin yhtä tunnettu säveltäjä Piotr Tsaikovski syntyi 1840. Hänet muistamme muun muassa balettimusiikin Joutsenlampi, Pähkinänsärki sekä Romeo ja Julia. Kirjailija Ilmari Kianto syntyi 1874. Ja Argentiinan presidentin vaimo Evita Perón syntyi 1919. Hänen tarinansa on kerrottu muun muassa Lloyd Webberin säveltämässä Evita musikaalissa ja Madonna näytteli elokuvaversiossa nimiosan ja hitti muistetaan ei et itkeä saa Argentiina. Amerikan laulaja DJ Jim Love syntyi 1923. Hän oli megahitti Green Door ja sävellys The Gambler's Guitar. Hän oli New Yorkin suurimpien radiokanavien tiskijukkana. Kirjailija ja metsähoitaja Veikko Huovinen syntyi vuonna 1927. Satiirikko, kainuulaisen kansankuvauksen mestari. Suosituin hahmo oli Konsta Pylkkänen, korpifilosofi, Havukka-ahon ajattelija, romaanin keskushenkilö. Muita tunnettuja teoksia muun muassa Hamsterit, Veitikka, Joe Setä, Lampaansyöjät sekä Koirankynnen leikkaaja. Ja monet näistä on myös filmattu. Koirankynnen leikkaaja on ainakin varsin mainio. Veikko Huovisen syntymästä siis 99 vuotta. Amerikkalainen soul- ja rytmän blueslaulaja Jimmy Ruffin syntyi vuonna 1936, siis 90 vuotta sitten, ja tunnetui hitti tietysti What Becomes of a Broken Hearted. Glenn Millerin orkesteri levytti 85 vuotta sitten tulevan klassikon Chattanooga Choo Choo, joka suomeksi oli nimellä Ukko-Pekka Uhu. Sen Eero ja Jussi joutuivat omasta mielestään laulamaan, olihan se kova hitti kuitenkin. The Tremelous-kitaristina vaikuttanut Rick West syntyi vuonna 1943 ja heillä hittejä muun muassa Silence is Golden. Ja vuonna 1945 kenraali Alfred Jodl allekirjoitti ehdottoman antautumissopimuksen Ranskan Reimsissa Saksan kaikkien sotatoimien lopettamiseksi ja sopimus astui voimaan seuraavana päivänä Keski-Euroopan aikaa kello 23.01. Tasan 80 vuotta sitten perustettiin noin 20 työntekijävoimin Tokyo Telecommunications Engineering, joka on tunnettu myöhemmin nimellä Sony. Vuonna 1951 Neuvostoliitto sai luvan osallistua vuoden 1952 kesäolympialaisiin, jotka pidettiin Helsingissä. Ja vuonna 1952 Geoffrey Dahmer julkaisi mikropiirin käsitteen, joka on kaikkien nykyaikaisten tietokoneiden perusta. Vuonna 1961 syntyi hiljattain edesmennyt Motörhead-yhtyeen soolokitaristi Phil Campbell. Tasan 60 vuotta sitten Mamas ja Papas nousi USA:n listaykköseksi hitillä Mandy Mandy ja vähintään yhtä tuttu kuin yhtyeen toinen hitti California Dreaming eli Kalajoen hiekat. Vuotta myöhemmin Frank ja Nancy Sinatra komedivat USA:n listaykkösenä kappaleella Something Stupid. Samaan aikaan Britanniassa ykkösenä Sandy Shaw-laulama Euroviisuvoittaja Puppet on a String. Vuonna 70 The Beatles julkaisi viimeisen singlensä The Long and Winding Road. Ja vuotta myöhemmin 72 brittimuusikko Reginald White vaihtoi porvarillisen nimensä muotoon Elton Hercules John. Siis kyseessä on legendaarinen Elton John. Tuosta nimenvaihdoksesta aikaa jo 54 vuotta. No sitten mennään vuoteen 85. Tuolloin Jari Kurrin, Esa Tikkasen ja Wayne Gretzkin Edmonton Oilers voitti toisen NHL-liigan Stanley Cupin, kun kukisti Chicago Black Hawksin. Ja vuonna 92 John Lennonin 60-luvun alussa käyttävä nahkatakki huutokaupattiin Lontoossa noin 24 000 punnalla. Nykyään se hinta on varmaan kymmenkertainen. Ja vuonna 1995 tuli Suomen ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus. Ruotsi kukistui Tukholman Globenissa 4-1. Vuonna 1998 Apple Computer julkaisi iMac. Ja siitäkin on jo 26 vuotta, kun Vladimir Putin aloitti Venäjän presidenttinä, eikä siitä seurannut mitään hyvää. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa 7. toukokuuta.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Radiomusan uutisia. Kansainvälinen terveysjärjestö WHO ilmoittaa, että Etelä-Atlantilla seilanneella ja nyt karanteenissa olevalla valtameriristeilijällä tapahtuneet kuolintapaukset ja sairastumiset liittyvät ainakin joiltain osin eräältä uhrilta tavattuun hantavirukseen, joka on jyrsijöiden, erikoisesti rottien, levittämä tauti. Tuo sama tauti varmistui runsas vuosi sitten Oscar-palkitun näyttelijä Gene Hackmanin puolison taiteilija Betsy Arakawan kuolinsyyksi. 3 mainitun risteilijän matkustajaa on kuollut. Yksi taistelee hengestään ja muutama muu voi huonosti. Se oli tilanne keskiviikkona.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi. Tässä on näyttelijä Kristo Salminen. Mä oon ollut vähän kateellinen tamperelaisille, kun teillä on tällainen radiomusa. Sitten mä tietysti hoksasin, että tätähän voi kuunnella missä tahansa nettiradion kautta. Täällä on erittäin hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Rolling Stones-yhtyeen uusi studioalbumi Foreign Tongues ilmestyy virallisesti 10. heinäkuuta. Albumista on tihkunut uutta mielenkiintoista tietoa, nimittäin vierailijalista. Albumilla esiintyvät roolissa, jos toisessakin, muun muassa Sir Paul McCartney, The Cure-yhtyeen Robert Smith, Red Hot Chili Peppersin Chad Smith, Steve Winwood ja edesmennyt Charlie Watts.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

0: Hei vaan Radiomusan kuuntelijat ja terveisiä täältä Radiomusan studiolta. Mulla onkin täällä nyt vieraana tänään Kemmo Silvennoinen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot kitaristi ja muusikko ja nyt me puhutaankin bändistä nimeltään Tabula Rasa. Kuinka kauan sä nyt oot ollut mukana tässä legendaarisessa kokoonpanossa?
1: No Tabula Rasahan lähti siitä mun osalta. Nyt siitä, kun oli tää mun isän muistokonsertti tavara-asemalla. Ja me eka niinku suunniteltiin, että soitetaan sinne, mitä me reenattiin se 4 biisiä. Mut sitten siitä tulikin sitten idea, että hei, tehdään tätä kunnolla. Ja sit mä alettiin opettelemaan biisiä läpi. Ja nyt meillä on hyvä kokonainen setti, että pystytään ihan saleissa soittamaan.
0: Todella hienoa. Miltä tuntuu astella isäsi jalanjäljissä siihen bändiin?
1: No, olihan se aluksi todella outoa. Vähän ehkä jopa epäröin itseäni, pystynkö tällaiseen proge-maailmaan. Mutta sitten kun mentiin vaan rohkeasti sinne reeneihin ja mä rupesin harjoittelemaan sitä, niin kyllä mä sitten tajusin, että kyllä mä pystyn ihan tähän. Pystyn taltioimaan näitä omalla tyylilläni tietysti, että en mä halunnut kuulostaa liikaa myös Heikiltä.
0: Niinpä, sullahan on enemmän tämmönen vissiin heavy- ja rock-kitaristitausta, eikö joo?
1: Kyllä, sillä mä lähdin niinku oman soittoni kanssa liikkeelle.
0: Kuinka kauan sä oot soittanut kitaraa? Kuinka nuoresta oot aloittanut?
1: No, sanotaanko vakavissani aloin sillain, että mä käytin tunteja päivässä siihen, niin ehkä 12-vuotiaana lähti sit se liikkeelle. Ja sit se oli niinku kovaa kyytiä se ekat 5 vuotta niinku. Monta tuntia päivässä reenasi.
0: Mahtavaa. Harva kuitenkaan ehkä jaksaa. Toi on ollut sulle sitten ihan sun juttus.
1: Joo, siis mistään asiasta ikinä elässäni ole saanut sellaista potkua kuin siitä onnistumisen tunteesta, kun sä harjoittelit jotain vaikeita biisiä. Ja sit sä sait sen kuukausien jälkeen niin kuin meneen läpi. Niin se oli hienoin tunne ikinä.
0: Toi on nuorelle ihmiselle aika kova juttu, koska tuntuu, että monet niin kuin nuoruudessa, teini-iässä varsinkin, niin ei niin kuin jaksa keskittyä semmoiseen, mutta toi on kyllä hieno homma, että
1: se
0: oot jaksanut.
1: Se vaatii kyllä kärsivällisyyttä, sitä se vaatii. Niin monta kirosanaa niin siinä matkalla.
0: Ja tollahan se on, kun opettelee jotain vaikeeta, niin se vaan sitten jossain vaiheessa alkaa sieltä tulee, vaikka aluksi tuntuu, että ei tästä tule yhtään mitään.
1: Se on just se tunne, että tekee mieli heittää se kitara pois, niin. Mutta sitten kun sä vaan otat seuraavana päivänä uudestaan, niin kyllä se sieltä lähtee. Pitää vaan jaksaa.
0: Kyllä.
1: Uskoa itseensä.
0: Se on monessa muussakin asiassa.
1: Kyllä.
0: Toi sama homma.
1: Se on just tämä.
0: Kuinka te olette nyt tällä uudistuneella Tabula Rasalla tehneet keikkoja?
1: No just tehtiin aika tiukat keikat. Oltiin Sellosalissa Espoossa. Siellä oli melkein täys 400 ihmistä ja sitten oltiin Jyväskylän Popparissa juuri täys tupa ja sitten sitä ennen oltiin Turussa Lokomossa. Niin kyllä tossa on niinku ollut ja ollaan oltu myös Helsingissäkin ja tehty kyllä. Sillä on kuitenkin sopivalla tahdella, ettei niinku puudu ihan täysin.
0: Mitäs teillä on nyt, onko tulossa?
1: Joo, kyllä meillä lisää tulee. Toi Mieletön skaala esimerkiksi on semmoinen, missä me ollaan sitten soittamassa ja sitten me ollaan soittamassa tuolla Vapriikissa Tampereella.
0: Koska sitä Vapriikin keikka on?
1: Se oli muistaakseni 16.5.
0: Okei, no niin.
1: Siellä soitetaan jotain.
0: Hienoa, täytyy yrittää päästä kuulolle.
1: Joo.
0: Minkälainen on nyt tämä uudistunut Tabula Rasa, että ketä siinä soittaa, ketä on uusia ja onko kuinka paljon vanhoja soittajia ja minkälainen kokoonpano on?
1: No jos lähdetään nyt uusista liikkeelle, niin no tietysti minä ja sitten Anna-Greta Salmela, joka on siis Jukka Salmelan tytär ja hän hoitaa sitten toisen puolen laulusta ja erittäin hienostikin sen tekee. Ja sitten löytyy vielä tietysti Markus Pajakkala, joka on supertaituri, huilu, saksofonit, piano, rummut, ihan mitä tahansa, niin se soittaa vaikka kaljapullolla. Se on aivan mielettömän lahjaksi.
0: Vau. Wow. Ja toi on aika ihanaa, kun tulee niinku tavallaan uusi sukupolvi, että te olette niinku tavallaan lapset tulee tähän bändiin mukaan, niin toi on ihanaa.
1: Kyllä. Ja sit siellä tietysti nämä legendat, Tapio Suominen, Asko Pakkanen, Jukka Salmela ja sitten Jorma Kahilainen vielä sitten pianossa sieltä. Että iso setti.
0: Onko teillä nyt suunnitteilla mitään uutta julkaisua?
1: No ei varsinaisesti, mutta ollaan kyllä bussimatkalla keskusteltu, että vaihdettaisiin ajatuksia Pajakkalan kanssa esimerkiksi vähän. Voisi tutkia juttuja, että voisiko luoda jotain. mutta vielä se on vielä haudattuna tuolla piilossa.
0: No, se voi sieltä syntyä jossain vaiheessa sitten, kun sen aika on.
1: Kyllä.
0: Ensin täytyy tietysti vähän nyt soittaa ja saada bändiä niin kuin tavallaan vielä haltuun ehkä enemmän, just tai se, että se yhteissoitto lähtee, ja sieltä se sitten luultavasti kohta tulee joku biisi teiltä, uskoisin.
1: Kyllä, me haetaan nyt hyvät lämmöt päälle, ja ollaan saatukin nyt, ja hyvä meininki tuohon lava-hommaan, niin tästä vaan ylöspäin.
0: Jees. Mutta soitetaan hei nyt sitten Tabula Rasalta tämmöinen aikaisempi biisi kuin Rakastatko vielä kun on ilta. Laitetaanko tämä vaikka tähän nyt sitten loppuun?
1: Sopii oikein hyvin.
0: Kiitos Kemmo, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Yksi tämänvuotisen Eurovision laulukilpailun kohuesiintyjistä on Culture Club-yhtyeestäkin tuttu Boy George. Hänen panostaan Viinissä on pohdittu, koska San Marinon kilpailubiisin Superstar-videolla hänen panoksensa on aika vaatimaton ja hän astuu kuvaan vasta biisin loppupuolella. San Marinon edustusporukkaan kuuluu ainakin laulaja Senhit ja 4 tanssijaa. 6. sallittu paikka olisi siis varattu Boy Georgelle. Videolla hänet nähdään kuvana seinällä, Viinissä ehkä ihan livenä. Vielä emme ole kuulleet, että hän olisi tullut paikalle.

Moro! Tässä on Aholan Jari. Jos kuuntelet tätä kävelyllä, niin radio musa keventää askeleita. Tei muuta kuin tossua toisen eteen!

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Hieno homma, että Tampereella on radiomusa, joka soittaa musiikkia todella laajalla skaalalla. Onneksi tätä voi kuunnella myös kaikkialla nettiradiosta ja älypuhelimella. Terveisiä kaikille!

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ympärivuorokautisen CNN-uutiskanavan noin 45 vuotta sitten perustanut yhdysvaltalainen mediakuru Ted Turner on kuollut. Hän oli 87-vuotias ja potenut vuosien ajan levyn kappale tautia, joka on toiseksi tavallisin rappeuttava aivosairaus. CNN toimi alkujaan vain USA:ssa, mutta sai myöhemmin sisaren eli CNN Internationalin, jota on katseltu muun muassa Suomessa. Niiden lisäksi hän perusti useita muita kanavia, kuten Cartoon Network, Turner Network Television ja Turner Classic Movies. CNN TV:n varsinainen kulta-aika valkeni Persianlahden sodan aikana 1990-luvun alussa, kun kanava lähetti ympärivuorokautista kuvaa suoraan sotatantereilta. Turner möi koko hoidon Warner Bros. Yhtymälle vuonna 1996, mutta säilytti asemansa pääjohtajana vielä pitkään. Turner omisti myös urheiluseuran ja oli vuosien ajan avioliitossa ympäristöaktivisti näyttelijä Jane Fondan kanssa. Yksi 1900-luvun suurista merkkihenkilöistä tämä Ted Turner.

Radiomusan viihdeuutisia. Asiantuntijat laskevat, että Netflix-suoratoistopalvelun historian striimatuin englanninkielinen elokuva kautta TV-ohjelma K-pop Demon Hunters on katsottu modernin laskuopin mukaan jo yli 600 miljoonaa kertaa. Netflix ei asiaa vahvista, koska tavoilleen uskollisena se ilmoittaa katseluluvut vain 3 ensimmäiseltä kuukaudelta. K-pop Demon Hunters tuli Netflixiin 20. kesäkuuta viime vuonna ja yllätti menestyksellään ilmeisesti jokaisen. Osatekijänä oli hyvä musiikki, varsinkin biisi Golden, joka keikkuu vieläkin monen maan top 100 listoilla. Uutta filmiä puuhataan, mutta se vie kauemmin kuin auton kokoaminen verstaalla.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta, Grönrusin Arto Tampereen Enska, morjesta. Ja kuulkaa, ihan yleisön pyynnöstä minua on pyydetty tarkkailemaan liikennettä, totta kai, niin kuin jota teen jo työkseni, plus liikennetoimittajan ominaisuudessa. Mä oon tällä hetkellä tätä juttua tehdessä Nekalassa Almanintiellä, ja tuossa meidän edessä on oppilaan kanssa tarkkaillaan ihan huviksemme stop-merkki, pysäytysviiva. Siinä juuri yksi sähköauto pysähty. Ootko nyen samaa mieltä?
2: Olen samaa mieltä.
1: Tämä pysähty. Mitä mieltä oot siitä, miten se edellinen auto teki?
2: Edellinen auto vaan hidasti ja hipsutteli hirjalle eteenpäin.
1: Toi oli hyvä. Hipsutteli. Katsotaan tämä valkoinen auto. Jarruttaa läpi stopilta, hidastaa, eikä vieläkään pysähtynyt. Mitä sininen auto? Tää on hauskaa. Pysähty. Lähes. Se oli siinä ja siinä. Joo, ja rakkaat kuulijat, se vauhdin hidastaminen on eri asia kuin vauhdin pysäyttäminen. On muuten aika tarkka juttu esimerkiksi ajokokeessa, että jos se auto ei ollenkaan pysähdy, niin sitten, ja on stop-merkki, niin se on aika huono juttu sitten siinä ajokokeessa arviointitilanteessa. Katsotaan seuraava valkoinen farmariauto. Hidastaa, pysähtyminen meni vähän viivan yli. Mutta sen verran sanon tästä rautasoinnin risteyksestä. Tässä on stop-merkki ollut vuosikausia. Ja kuvitellakaa, että toi pysäytysviiva, joka tuossa edessä on, siitä meni taas läpi. Yksi auto ei pysähtynyt ikinä, tuollainen henkilöauto. Nyt se pysähtyi, kun tuli auto. Nyt se luultavasti olisi vaan halunnut jatkaa. Niin, toi pysäytysviiva on täältä pohjoisen suunnasta etelään Almanintiellä. Toi pysäytysviiva on aivan väärään paikkaan maalattu. Siihen kun stop-merkin yhteydessä olevalle viivalle, kun viivan kohdalle pysähtyy, niin vasemmalla puolella on nurmikko, kumpu, pysäköidyt autot ja yksi sähkökaappi näköesteenä. Ja kun katselen tätä samaa risteystä täältä samasta suunnasta, niin oikealla puolella on asuntovaunuparkissa tuolla jonkun firman pihassa. Sitten siinä on toinen metalliaita, jonka läpi näkee, mutta metalliaidassa on jonkun iso lakana mainos. Niin siitä ei näe sen takia mitään. Mä oon itse asiassa monta vuotta sitten laittanut tästä risteyksestä kuvan katutilavalvontaan ja saatteena siihen sähköpostiin kuvan yhteyteen, että voisitteko maalata tuon pysäytysviivan takaisin siihen, missä se oli monta vuotta sitten, siihen kohtaan maalattuna, mistä näkee pysähtymisessä viivalle, risteävälle tielle. No niin, siitä tulee sininen pikkuauto, kääntyy oikealle, läpi vaan pysähtymättä. Seuraava ei pysähtynyt, mutta sentäs hidasti. Ja jos täältä nyt katson mun kuljettajan kanssa, niin siellä auton sisällä pää pyörii kuin pöllöllä pesässään. Seuraava musta auto kääntyy oikealle. Melkein pysähty. Ja katsotaan seuraava. Tämä on hauskaa. Ei me mitään poliiseja olla. Aivan hienosti tummansininen tai lähes musta Audi pysähty tyylikkäästi. Entäs pakettiraketti? Eli pakettiauto. En sano firman nimeä, mutta läpi mennään siitä pysähtymättä. Voi voi, noltahan aika monelta menisi ajokoe muuten, niin kuin tyssäisi. Mitä mieltä oot? Sulla on kohta ajokortti. Kyllä. Ja sä oot täällä liikenteessä mukana. Niin mitä mieltä nyt oot noista kuskeista?
2: No, että olisi kannattanut pysähtyä. Niin. Aika vaaran paikka tässä.
1: Onko tää sun mielestä tieto, taito vai asennekysymys?
2: Ehkä enemmän semmonen asennekysymys on.
1: Kyllä, ja katsotaan muuten pyöräilijä, jolla on perävaunu. Säännöt koskee myös häntä. Melkein pysähty, mutta ei pistänyt jalkaa maahan. Että se oli niin kuin näennäis pysähtyminen. Mutta hän kyllä katsoi ympärille, ettei kenenkään alle jäänyt. Ja näitä stop-merkkejä löytyy ympäri Tamperetta joka puolelta. Ihan pikku vinkkinä teille, niin kerran yksi poliisi sanoi mulle, että kevään eristyessä, niin he tarkkailevat muuten jatkossa paljon myös tätä stop-merkki-käyttäytymistä. Löytyy Tampereelta, kun tullaan Pyynikiltä kohti Ratinaa, sitä matkalta löytyy Laiskolankujalta stop-merkki ja Marian kadulta ja täältä Nekalasta ja Takahuhdista stop-merkki ja vähän joka puolelta. Joo, hei, stop-merkki tarkoittaa kärkikolmiosta vahvennettua versioa, eli pitää väistää. Ja stop-merkkihän on punavalkoinen liikennemerkki, missä lukee keskellä isolla kirjaimilla stop. Ja se on punainen valkoisilla reunoksilla 8-kulmainen merkki, jota ei voi koskaan sekoittaa mihinkään muuhun liikennemerkkiin. Katsotaan vielä tuo punainen farmariauto. Ja perässä vielä hopeen värinen. Punainen pysähty, seuraava, noin, pysähty, mutta väärään paikkaan. Toi harmaa auto pysähty, kyllä muuten siihen kohtaan, sit, mistä itse asiassa näkee. Toivon, että liikennesuunnittelussa katutilavalvonnassa taas jälleen kuuntelette tätä purnaamista, niin, mutta tälle asialle voisi oikeasti tehdä jotain. Arto ja Nguyen, menikö nimi oikein?
2: Kyllä.
1: Kyllä. Me kiitämme siitä, että kuuntelitte ja kiitos, kun olette kanavalla. Tampereen Enska Liikenneradiosta kiittää. Moi.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Moronas. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi, ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet radiomusaa ja kuuntelekin tarkkaan. Seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ranskalainen laulaja, muusikko, näyttelijä Sacha Distel oli harvinaisen komea mies, joka sepitti muun muassa klassikobiisin The Good Life, La Belle Vie. Sitäkin enemmän hänet muistetaan muun muassa Brigitte Bardön entisenä poikaystävänä ja levytyspartnerina. Distelin suurin rakkaus oli silti näyttelijä, TV-persona Chantal Noble. Tähti 1980-luvun TV-sarjassa Chateau Walloon, jossa jäljiteltiin Dallas-tyylistä loistoa ja mammonaa. Distel ja Noble seurustelivat noina aikoina kaikessa salaisuudessa, koska Noble oli avioliitossa. Sitten tapahtui suuri onnettomuus. Kaksikko oli palaamassa jostain yleisötapahtumasta. Distel ohjasi omistamaansa Porschea tuttuun menevään tyyliinsä ja kolaroi Orleansin lähistöllä siten, että aiheutti tyttöystävälleen loppuelämän ajaksi 80% invaliditeetin, mutta sai itse vain pienen naarmun otsaansa. Chantal Nobelin ura oli piloilla, eikä Distelkään ollut onnellinen. Asia pyöri hänen mielessään kuolemaan asti noin 25 vuotta sitten. Chantal Noble kuoli meneillään olevalla viikolla 77 vuoden ikäisenä. Oma aviomies piti hänestä hyvää huolta.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herrankukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa lintu pöntössään. Herrankukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro

Lari Halme tässä, morjes. Aina kun mä kävelen töihin, eli joka päivä, niin mä kuuntelen samaan aikaan luureista radiomusaa. Kuuntele säkin.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Terve, tässä Souvarista Lasse Hoikka. Souvarit lähettää terveisiä kaikille tutuille ja kuuntelijoille. Meilläkin soi aina täällä ajallessa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Moro! Tässä Hanski yhtyeestä Hanski et Manset. Muistakaa kuunnella radiomusaa, niin saatte varmasti tanssivarpaan vipittämään ja saatte nuorennette suorastaan sitä kuunnellessa.

0: Mitäs nyt?
1: Eusen, eikös minun iän soi muuten kauniisti?
2: No juu, kyllähän se soi, kyllä, mutta minusta niin ei se oikein tangoon sovi.
1: Ai,
2: katsos, tangoissa täytyy tunnelmoida, täytyy elää.
1: Jasso, ja minussa ei henki pihise vai?
2: Joo, kyllä se hyvinkin pihisee, mutta säestä sä nyt tällä kertaa ja minä laulan.

Morjesta, tässä Lemmetin Jari Kovamaa-yhtyeessä. Muistakaahan tekin kuunnella radiomusaa, niin mäkin kuuntelen. Musalla on lain musavalikoima, myös mun makuun, niin myös teidänkin. Muistakaa pitää tää kanava päällä, mäkin kuuntelen tätä aamuin illoin.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.

0: Ja morjesta kaikille ja tervetuloa jälleen kerran tänne Happy Daysin pariin. Onnellista päivää. Täällä ollaan jälleen studiossa. Nimeni on Santis ja tuossa vastapäätä on Aaron. Ja kappale, jota tänään käsitellään muun muassa ja kaikkea siihen liittyen on Jailhouse Rock. Aaron, ole hyvä ja kommentoi.
1: Kiitos. Kiitos. Joo, tässähän siis kuultiin kyseistä kappaleesta ihan voisin sanoa yllättävä tämänkin taholta oleva versio, eli siis Carl Perkins oli asialla. Mm-hmm. En tiedä kuinka moni tietää, mutta hänkin tosiaan tämän kappaleen levytti aikoinaan. Tämä itse kappaleen, tämä on kuuluisan biisin tekijä parivaljakon käsiala, eli Jerry Leiper ja Mike Stollerin tekemä rockia.
0: Milloin se Perkins teki?
1: No mun mielestä Perkins teki tämän vasta siis 84, okay, mun tietojen mukaan.
0: Ja tämä on sävelletty tai tehty siis alun alkaen.
1: 57.
0: Okei. Okay. Eli Perkins reagoi sitten kohtuullisen myöhään.
1: Joo, en tiedä sitten taas sitä, että mikä siinä on ollut taustalla, mutta hänkin tosiaan sen teki. Ja tämähän oli tietenkin tuttu monille sitten tästä saman nimisestä leffasta, eli J-Rock-leffasta, joka myöskin oli saa oikein hyvät arvostelut aikoinaan ja on pidetty itse asiassa Elviksen yhtenä parhaimmista elokuvista.
0: Jota se varmasti myös onkin. Ja tämä leffahan, mä sanoisin tälle, että se on jättänyt lähtemättömät jäljet niin kuin tämmöiseen rock-kulttuuriin ja tämmöiseen, ja itse asiassa nuorisokulttuuriinkin silleen, että sitä on niin kuin katsottu. Ja siinähän oli niin kuin ihan aivan huikea meininki. Ja sitten nimenomaan tämä nimikappale, mikä niin kuin jollain tavalla kaikki se tanssi, mikä siinä oli ja kaikki tällainen.
1: Niin, sitähän on sanottu myöskin, että se olisi ollut niin kuin epävirallisesti niin ehkä maailman ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä niin musiikkivideoita tavallaan.
0: Joo, kyllä, että varmasti.
1: Nimenomaan se kohtaus siitä kyseisen biisin osalta. Ja tässä on sitten, nämä sanathan on kanssa, nämä sanostaan on niin kuin, niitä on tutkittu, totta kai ihmiset on miettinyt, tai muusikot, tai ylipäätään, että mitä nämä niin kuin tarkoittaa, että onko tässä jotain piilomerkityksiä tai näin poispäin. Sehän on sitten esimerkiksi tämä, mainitaan tässä laulun yhdessä säkeistö, tämä Shifty Henry. Niin siis sehän ei tosiaankaan ollut oikeasti mikään rikollinen, vaan se oli siis tunnettu Los Angeles-lainen
0: niin.
1: LA-muusikko.
0: LA Music. Okei. Ja entäs tämä Purple Gang?
1: Joo, siis se oli ihan tämmöinen oikea ihmisjoukko tai mafia tai tämmöinen.
0: Eli siis Shifty Henry, se oli niinku tuolla Los Angelesissa siis, asuva muusikko, ei rikollinen. Mm. Ja sitten tämä Purple Gang, niin se oli sitten niinku, se oli sitten mafiamiehiä.
1: Niin, se oli joo, oikeasti olemassa kai tällainen.
0: Eläköön se pieni ero. Niin. Mitäs Sad Sack? Tähän voi niinku kaksimielisesti voi ajatella, että siellä on epäonninen naismarkkinoilla oleva herra. Mutta niin, mikä tämän tarina?
1: No tässäkin on tämmöisiä, että se olisi ollut niinku toisen maailmansodan aikaa, niin USA:n armeijan lempinimi Loserille. Loser. Mm. Tai sitten se oli myöskin suosituin sarjakuva stripin ja kirjan hahmon nimi.
0: No molempi parempi.
1: Mistä sitten tuleekaan.
0: Joo.
1: Mutta nämä oli niinku Leiper Stolleri, niin kieliposkessahan nämä on niinku nämä tehty, nämä sanat tietenkin. Ja mitäs vielä näistä? Joo, sitten täällä on tätä viittauksia näistä numeroistakin sitten.
0: Okei. Okay. Eli number 47 tells number 3. Mitä nämä meinaa?
1: You're the cutest jailbird I ever seen. Niin, tämä on tämmöistä vähän.
0: Sä et vitti sanoa.
1: En mä vitti.
0: No sä et vitti sanoa. ottakaa selvää, hyvät kuulijat, ja sivistäkää itse. Me ei kehdata sanoa, mitä näistä
1: tämmöistä piilomerkitystä siinä on niinku väläytelty, mutta siis, no Elvarihan niistä ei välittänyt näistä mitään. Se veti ihan, se veti niin tämän, kumminkin täysin tämän biisin, että ei varmaan paljon sen päästä miettinyt ja mitäs muuta.
0: No, kääntöpuolella.
1: Oli, niin, kääntö siis, tämän singlen kääntöpuolella oli tämmöinen kappale kuin Treat Me Nice.
0: Okei, ei huono sekään.
1: Mukava biisi, joo.
0: No mitäs, tästä Kipaleesta on siis tehty muutamia suomenkielisiä versioita, ja ensimmäisen sen teki suomeksi Johnny vuonna 1964, joka on hyvin merkityksellinen vuosi. Ja kuka teki sanat?
1: Kari Tuomisaari oli asialla, ja biisi sai sitten sen myötä nimekseen Kotihipat.
0: Joo, on nimellä lyöty suoraan sanottuna, siis ottamatta kantaa itse kappaleeseen, joka kuullaan nyt, eikö totta?
1: Kyllä, lähdetään.

0: No niin, siinä oli kotihipat sitten ja oli varmaan viimeiset kotihipat, mitä pidettiin. Naapuri yhtyy tahtiin harjan varrella, on musiikki-ihmisiä ilmeisesti ja siellä oli siis aivan rankan hirveät kotihipat, kyllä. Oi että, voi sitä viattomuuden aikaa, mutta mitäs nyt sitten, me mennään eteenpäin, eikö niin?
1: Mennään eteenpäin ja voi sanoa, että ehkä niin kuin näin tulkinnallisesti niin ehkä lähes toiseen ääripäähän tai toiseen tyyliin hyvin, hyvin vahvasti. Eli ei otetakaan tähän nyt sitten sitä kuuluisaa vuoden 57 levyversiota Elvikseltä, koska se nyt on varmastikin aika moni kuullut ja se tietysti voi kuunnella ja se soi radiossakin aika usein normaalisti, vaan otetaan sitten vuoden 68 TV Comeback Specialissa kuultu, voisi sanoa, että vieläkin rajumpi ja kiihkeän voimakas tulkinta tästä biisistä. Sinähän Elvis esiintyi mustassa, tiukassa nahka-asussa. Tämä on kyllä mun mielestä, vaikea sanoa kumpi on parempi, tämä on erilainen, mutta niin voisi sanoa, että tässä on sitä niin sanottua bolssia, eli munaa kyllä tässä verossa.
0: Eli tämä on aika eri kuulonen kuin se 57 levyversio.
1: Joo, kyllähän tämä on niinku selkeästi niinku erilainen, kyllä.
0: Okei, eli tää on nyt kuullaan siis sellainen kappale, missä on kuulemma munaa ja on mustaa nahka-asu päällä laulettu ja se tiukassa nahka-asussa vielä, niin siinä toivotaan, että ei ole liian tiukka. Mutta jos haluatte kuulla kappale, missä on munaa, niin nyt sitten tulee. Eli vetäkääpä kypärä päähän ja sitten herkemmät niin voi istualtaa kuunnella tämä, ettei niin kuin pyörry. Eli täältä se lähtee.
1: No niin, seuraavaan kertaan.
0: Moi. Moro.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radio Musa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

Terve, olen Tommi Raitolehto, näyttelijä Tampereen Työväen teatterista. Ja jos olet kyllästynyt kuuntelemaan nonstoppina samaa kappaletta aina uudestaan ja uudestaan, niin kuuntele radiomusaa. Siellä kappaleet vaihtuvat useasti. Oikein hyvää päivänjatkoa. Moi.

Hei, tässä Rit Vauksanen. Minun aamuni alkaa sillä, että panen radion auki. Ja kuuntelen musiikkia, kuuntelen aamuhartauden ja kuuntelen jälleen musiikkia ja uutisia. Pikkuhiljaa keittelen kahvia ja radio soi koko aika taustalla. Vaihtelen kanavia, kuuntelen eri kanavien ohjelmaa, mitä tarjotaan tänä päivänä, säätiedotuksia ja musiikkia, paljon musiikkia.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Aina kun ajan Tampereella, ajan hitaasti ja autoni kaiuttimista kuuluu radiomusan laadukas lähetys.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.